жыйырмасы күндүздөн түнгө дейин солтүстүк Шинжаңдын батысы Тарбагатай аймагынын оңтүстүгү, Кашкар аймагынын оңтүстүгүндөгү таулуу өңүрдө, Кызыл Суу облусундагы таулуу өңүр, Котан аймагынын оңтүстүгүндөгү таулуу өңүрдө, Аксуу аймагындагы таулуу өңүр, Байыңгүлүн облусундагы таулуу өңүрдүн кээ жеринде аз жаңбыр жабады. Кээ бир жерлеринде орточо эмес, калың жаңбыр жабады.